Գրեգորի Ակելյանի շատ ավելի մտածիտլան, գեգոտի մարկեվկինց հավերական կախտիղ կաոս կարայվեց ընտխանտ կարանիշ կիկոտա հորմահկուկ իմ իկու հիլալկա էյու ճալար կարանիտական տրկանի վայ, կիլախկավի իմ տուպնակ լարանախ բիղկաճավակ հարաչկան կեկղլակա կու հիլալկա հեկշանի ալչկա, նակղլակաճկա կշվիրկա լոկուտորա Հուան Վրանսիսկո Սիսայ կարակիկոտի մալկարուկ ինչ կախա նոխեր կաշախկա պրուջոյց կարաճկան տխեկարում հողախրի ալմուերսո կրարակուկ ինկու հիլալկա հեր վամիլյա Ka saludos cordiales, trachonita tinei y betsabe sisai, karachka en creaciones sisai en kikanahba. Así que kikotimal kabkin, kilakshaniel, kilakshbil, karachka, otskarachka, kilahov im tubna, kikotimal kabkin, kilakshlanim, tubna kakukin kohilal abjalal. Así que karach kanga hochka, tet kilakshaniel, kanga rokolhe hum, rokol shulabkin, chuskaranat kikotahurma, karachka natakahons terkanaba, kilakab im tubna nakbir kachaba. Buen provecho en la hora del almuerzo karachka kilachkash la niemniban ost karachka nishki kota khurma kukin karachka no kikota kanka kilachta khe huam abkin tsakhabrareka rakhik